0: beings, till now, it's we call stored in the subconsciousness.
1: I stoga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem naših života do sada pohranjena su u podsvijesti.
0: And the consciousness, the intellect is circling.
1: A svijest, intelekt kruži.
0: Around the whole our being.
1: Kruži po čitavom biću.
0: That has freedom.
1: To ima slobodu.
0: Now this kundalini.
1: I sada kundalini.
0: And chakras.
1: I čakre.
0: They are responsible.
1: Oni su odgovorni.
0: For the development of the consciousness.
1: Za razvoj svjesnosti.
0: Means to free the consciousness.
1: Što znači da oslobode tu svijest.
0: From those dormant, unknown.
1: Od onog što je uspavano, onog što je nepoznato.
0: Destinies.
1: Od sudbine.
0: Which keeps us back.
1: Koja nas povlači natrag.
0: And become free.
1: I oslobađa se.
0: From this subconscious fears.
1: I da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
0: And for this, the 72,000 nadis in human body.
1: I u tom smislu, zbog toga, ta 72,000.
0: They are very, very important.
1: Nadija u našem tijelu je vrlo bitna.
0: Now here we begin the formulating the chakras.
1: Ovdje počinjemo sa određivanjem formulacijom što je to čakra.
0: I would ask if we can have the slide of the nadis.
1: Ja bih vas zamolio da nam pokažete ovaj sliku nadija.
0: Somehow these nadis are shown in this picture.
1: Na ovoj slici su smo pokušali prikazati te nadije.
0: They are not all 72,000.
1: Ovdje nije baš svih 72,000.
0: But the major nadis.
1: Već glavnina, oni najbitniji.
0: Major channels.
1: Glavni kanali.
0: Through which the energy is flowing.
1: Putem kojih teče energija.
0: They are transmitting the energy through the whole body.
1: Oni prenose energiju kroz cijelo tijelo.
0: And I used to say the 72,000 nadis means we have 72,000 chakras in the body.
1: A moram reći da 72,000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72,000 čakri.
0: There are 72,000 junctions.
1: Jer postoji 72,000 spojeva.
0: Where the branch, new branch begins.
1: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta like, ili izlazi nova.
0: When we take a letter Y, epsilon.
1: Poput slova epsilon.
0: Then the Y has few points.
1: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
0: Beginning.
1: Početak.
0: The trunk.
1: Zatim recimo stablo, trup.
0: The joint where the branch separates.
1: Onda ono mjesto raskriče gdje se odvajaju one dvije grane.
0: And each branches.
1: Svaka grana još posebno postoji.
0: And the top.
1: I vrh tih grana postoji.
0: So it becomes few junctions.
1: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
0: Now we know the science of acupuncture.
1: Čuli ste za znanost akupunkture.
0: When we go to the expertise of the electro acupuncture.
1: Kada odemo stručnjacima elektro akupunkture.
0: And they find the reflex zone.
1: Kada oni pronađu refleksne zone.
0: When they touch the reflex zone,
1: i kada dotaknu tu zonu,
0: then on the monitor the needle moves.
1: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
0: If they don't find the real point,
1: ako ne pronađu pravu točku,
0: the monitor will not react.
1: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
0: Similarly,
1: slično tome,
0: this reflection zone,
1: ta refleksna zona,
0: in the body,
1: u tijelu,
0: are you can say as a chakra.
1: Nju možete nazvati čakrom.
0: So likewise throughout the whole body.
1: Slično na taj način u cijelom tijelu.
0: The chakras are spread.
1: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
0: And the nadis, the nerves.
1: A nadi, živci,
0: is a connecting channels.
1: Jesu povezni kanali.
0: Through which the consciousness is flowing.
1: Kroz koje teče svijest.
0: In yoga, we have exercise.
1: U jogi imamo vježbe.
0: That's called pranayam.
1: Koje se nazivaju pranayam.
0: Breath technique.
1: Tehnike disanja.
0: And very first technique.
1: I osnovna tehnika.
0: That's called Nadi Sodhan Pranayam.
1: Naziva se Nadi Sodhan Pranayam.
0: Purification of the nadis.
1: Što znači pročišćenje nadija.
0: It's very gentle.
1: Vrlo je nježna.
0: Everyone can do.
1: Lagana, svi je mogu raditi.
0: That means to purify the nerve systems.
1: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
0: Purify the chakra system.
1: I sustav čakri.
0: As advanced one is,
1: kako čovjek napreduje kroz
0: te
1: vježbe.
0: There are advanced pranayam techniques.
1: Dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama.
0: Which you have in your yoga and daily life book.
1: Koje imate u onoj vašoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu.
0: Now, picture is gone. That's a different picture, okay.
1: Ode slika.
0: I was surprised, nadi changed.
1: Ti sa nadi malo bili promijenili.
0: Out of these 72,000 nadis,
1: dakle, iz ovih 72,000 nadija,
0: I doesn't have some indicator,
1: nemam neki pokazivač, nažalost.
0: Anyhow, you see on the top,
1: na vrhu vidite,
0: sun, moon,
1: lijevo i desno sunce i mjesec su prikazani.
0: And on the top another like a sun.
1: I onda još na samome vrhu nešto poput sunca.
0: These three nadis connecting to three channels.
1: Ta tri nadija, ta tri kanala.
0: That's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: Nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is the left, connected to the left nostril.
1: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
0: Or to the left hemisphere.
1: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
0: And Pingala is connected to the right hemisphere.
1: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
0: And Sushumna is that central nerve system.
1: A Sushumna je centar nervnog sustava.
0: The left is connected to the moon principle.
1: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
0: And moon means,
1: a mjesec znači
0: emotion.
1: Emocije.
0: Moon means the mind.
1: Znači um.
0: Moon never rises equally.
1: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
0: Always moon is changing.
1: On se uvijek mijenja kad izađe.
0: Similarly, every day,
1: i slično tome svakoga dana,
0: every minute,
1: svake minute,
0: our mind is changing.
1: Mijenja se i naš um.
0: Our vichara, our thoughts is changing.
1: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
0: Our emotion is changing.
1: Mijenjaju se naše emocije.
0: Our feeling is changing.
1: Naši osjećaji se mijenjaju.
0: Our decision is changing.
1: Naše odluke.
0: Sometimes we are angry.
1: Nekad smo ljuti.
0: Sometimes we are happy.
1: Nekad smo radosni.
0: Jealous.
1: Ljubomorni.
0: Greediness.
1: Pohlepni.
0: These all are different kind of emotions.
1: Sve to su različite vrste emocija.
0: The right one is connected to the sun.
1: Desni je tok povezan sa suncem.
0: And that is connected to the activity.
1: Ono je povezano sa aktivnošću.
0: The creativity.
1: Kreativnošću.
0: The temperament.
1: Sa temperamentom.
0: That is a sun system.
1: To je sunčev sistem.
0: Is connected to the intellect.
1: I povezuje se kroz intelekt.
0: So this is a mind and intellect.
1: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
0: Now we cannot be only emotional.
1: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
0: Or we cannot be only on the level of the intellect.
1: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
0: Therefore, these both systems,
1: iz toga ta dva sustava,
0: automatically,
1: automatski,
0: in our body,
1: u našem tijelu,
0: changing several times during 24 hours.
1: Izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata.
0: If you know or you don't know.
1: I to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste.
0: This is a automatic system inside.
1: To je automatski sustav u vama.
0: So that's balancing our emotion and our intellect.
1: To dovodi u ravnotežu naše emocije i
0: now,
1: naš intelekt.
0: We have heard one word, hatha yoga.
1: Čuli smo za naziv hatha yoga.
0: So ha means the moon.
1: Onaj ha znači mjesec.
0: And ta means the sun.
1: Ta znači sunce.
0: Yoga means uniting.
1: Yoga znači ujedinjavanje.
0: Or balancing.
1: Ili uravnoteženje.
0: So hatha yoga means,
1: stoga hatha yoga predstavlja
0: uniting, balancing,
1: ujedinjavanje, balansiranje
0: sympathetic and parasympathetic,
1: simpatičkog i parasimpatičkog sustava,
0: principles in the body,
1: i njihovih principa.

0: That is connecting to the consciousness.
1: On je povezan sa sviješću.
0: Alertness.
1: Sa budnošću, pažljivošću.
0: Wisdom.
1: S mudrošću.
0: The light.
1: Sa svjetlom.
0: Awakening of the Kundalini Shakti.
1: Buđenje Kundalini Shakti.
0: Awakening of the chakras.
1: Buđenje čakri.
0: Means the awakening of the wisdom.
1: Znači buđenje mudrosti.
0: Becoming wise.
1: Da postajemo mudri.
0: Becoming calm.
1: Postajemo smireni.
0: Becoming clear.
1: Postajemo jasni.
0: Self control.
1: Imamo više samokontrole.
0: So, awakening of Kundalini is divine.
1: Buđenje Kundalini je božansko.
0: Now Kundalini means.
1: A Kundalini znači
0: Shakti.
1: To znači Shakti.
0: Kund. Kund means deep place.
1: Kundalini
0: tank.
1: Znači rezervoar, duboko mjesto.
0: And it is something when we put lot of things in the tank.
1: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
0: After few years.
1: Nakon nekoliko godina.
0: The things will change.
1: Stvari će se tu promijeniti.
0: It will become mud.
1: I postaće recimo poput
0: or nekog, we don't know what is inside.
1: Nekog mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
0: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness.
1: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
0: We don't know what it is.
1: Više ne znamo što su.
0: Therefore some call it as a snake power.
1: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
0: We call a snake as a kal.
1: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
0: Kal means the past time.
1: Kal znači prošlo vrijeme.
0: Or kal means the time.
1: Ili znači vrijeme.
0: And we don't know what time will bring.
1: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
0: We don't know what is hidden.
1: Ne znamo ono što je skriveno.
0: So when the Kundalini awakes,
1: kada se Kundalini budi,
0: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your Agnya chakra. Where we will come after.
1: Vašu Agnya čakru koja će se kasnije prikazati.
0: To understand the life situation.
1: Da razumijete vašu životnu situaciju.
0: That you are strong enough.
1: Da budete dovoljno snažni.
0: To digest.
1: Da probavite.
0: The truth.
1: Istinu.
0: Everything we can digest.
1: Mi sve možemo probaviti.
0: But the knowledge is very hard to digest.
1: No znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni,
0: and
1: radosni.
0: And when we came to knew,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti o nekoj tragediji.
0: And we are not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is human feelings.
1: To su ljudski osjećaji.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So the Kundalini.
1: Stoga Kundalini
0: is this way.
1: Je radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent, snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain,
1: da mali mozak,
0: from there these two channels begins,
1: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala,
0: Ida Pingala and the central nerve system,
1: koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav,
0: which is controlling our whole body,
1: to kontrolira naše cijelo tijelo.
0: As well as the brain activity.

0: I također kontrolira moždane funkcije.
1: So the left hemisphere,
0: lijeva hemisfera,
1: which we call Ida Nadi,
0: koju nazivamo Ida Nadi,
1: and the right one Sushumna.
0: A desno nazivamo
1: Pingala.
0: Pingala.
1: Now, as soon as they depart from the origin place,
0: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
1: they make a crossway.
0: Čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
1: And they cross near the vocal cord.
0: Oni se križaju negdje u razini glasnica.
1: Just the joint of the neck.
0: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
1: And that becomes one mighty chakra.
0: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
1: We call Vishuddhi chakra.
0: Koja se zove Vishuddhi čakra.
1: And there the left nadi goes to the right.
0: Od tog mjesta lijevi nadi.
1: And right one goes to the left.
0: Kreće desno, a
1: and
0: desno
1: so what
0: lijevo.
1: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
0: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
1: Similarly, after a while they again come and cross.
0: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
1: And that becomes the heart chakra.
0: I to postaje srčani centar.
1: The center Sushumna.
0: Centar Sushumna.
1: It's a strong pillar.
0: Je stabilni čvrsti stup.
1: And that's a path of consciousness.
0: I to je put svijesti.
1: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
0: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
1: So, their attitude, how they are moving.
0: Način na koji se oni pokreću.
1: It's called serpentine.
0: Naziva se zavojima.
1: And that's why name is given snake power.
0: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
1: Not a snake.
0: Jer ne radi se zaista o zmiji.
1: So when people speak that when the kundalini awakes,
0: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
1: you feel something like a snake is going up.
0: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
1: My God.
0: Bože mili.
1: That I don't want.
0: Ne želim da mi se zmija penje.
1: That will be a horror dream.
0: To bi bio horror san.
1: Can you imagine?
0: Možete zamisliti?
1: Something moving through the spinal column up and down.
0: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
1: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
0: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
1: Tickling.
0: Po meni neki žmarci.
1: Like ants are going up.
0: Poput mrava koji se dižu.
1: I tell them.
0: Najčešće im kažem.
1: It's high time to brush your body.
0: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
1: And change the dress.
0: I možda promijenite odjeću.
1: Awakening of the kundalini.
0: Jer buđenje kundalini
1: you don't feel.
0: Ne osjećate.
1: It's a divine process.
0: To je božanski proces.
1: You feel happy like in the lap of the mother.
0: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
1: So likewise the chakras are created.
0: I na taj način su stvorene čakre.
1: Where there are crossways.
0: Gdje se nadi ukrštaju.
1: There is strong energy connected.
0: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
1: And this every chakra has its principles.
0: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
1: And the chakras can be blocked.
0: Čakre mogu biti blokirane.
1: Some mental or physical illnesses begins.
0: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
1: And awakening of the chakra means healing.
0: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
1: So now we come to the next picture.
0: Sad idemo do sljedeće slike.
1: Now this is a picture of the pranayam shakti.
0: Ovo je slika pranayam shakti.
1: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
0: Suptilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
1: That's called a transcendental process.
0: To se naziva transcendentalnim procesom.
1: Of the fine energy.
0: Finih energija.
1: Or the consciousness.
0: Odnosno svijesti.
1: Our consciousness is not stored only on one place.
0: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
1: It's throughout the whole body.
0: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
1: If a little mosquito,
0: da vam mali komarac,
1: stuck on our small toe,
0: kad vas ubode za mali prst nožni,
1: immediately we know.
0: Odma znamo.
1: It means we are completely one.
0: I mi smo, to znači da smo mi
1: kompletni.
0: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
1: We are conscious.
0: Mi smo svjesni.
1: Or certain nerves are dead.
0: Ili su neki živci odumrli.
1: Damaged.
0: Oštećeni su.
1: And it is senseless.
0: I onda je određen dio bez osjeta.
1: So you don't feel pa without feeling.
0: Neki dio tijela možda ne osjećate bez osjećaja.
1: Through pranayama techniques,
0: kroz tehnike pranayame,
1: we can again bring in life.
0: Možemo ta područja ponovno oživiti.
1: Except
0: osim
1: if operated.
0: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
1: Then we can't grow the new nerves.
0: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
1: There is a technique to grow the new nerves.
0: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
1: Completely again renew it.
0: Ponovno se obnovi.
1: In next life.
0: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
1: So we have to wait till.
0: Pa onda malo moramo pričekati do tada.
1: So be nice to your mother.
0: Stoga budite dobri prema svojoj majci.
1: And your father.
0: Prema svojem ocu.
1: And also the future parents.
0: I također prema budućim roditeljima.
1: Whom you don't know.
0: Koje još ne poznate.
1: But pray to God.
0: Ali molite se Bogu.
1: That you will have blessed parents.
0: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
1: Like now you have also.
0: Poput onih koji imate sada.
1: So these are the different chakras.
0: Ovo su različite čakre.
1: Also connected to different organs of the body.
0: Povezane sa različitim organima u tijelu.
1: And we see that round the whole body our aura or the pran shakti is radiating.
0: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
1: So these chakras can be damaged.
0: Ove čakre mogu biti oštećene.
1: Not physically, I mean.
0: Ne mislim fizički.
1: But their psychic or their subtle functions.
0: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
1: And this energy can be blocked.
0: Njihova energija može biti blokirana.
1: Through.
0: Kroz.
1: Wrong nourishment.
0: Kroz krivu prehranu.
1: Negative thinking.
0: Kroz negativno razmišljanje.
1: Wrong way of life.
0: Krivi način života.
1: Through many, many things.
0: Kroz mnoge stvari.
1: So we have to think.
0: I stoga trebamo promisliti.
1: To lead our life.
0: Da bi trebali živjeti život.
1: In such a positive way.
0: Na takav pozitivan način.
1: A noble way of living.
0: Na plemenit način življenja.
1: And I'm 100,000% sure.
0: A ja sam 100,000% siguran.
1: That we can manage.
0: Da to možemo učiniti.
1: Nothing is impossible.
0: Jer ništa nije nemoguće.
1: So as pure nourishment we have.
0: Što čišću prehranu uzimamo.
1: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
0: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
1: As pure we will think.
0: Što čišće budu naša razmišljenja.
1: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
0: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
1: And each thought what we will think.
0: I svaka će misao koju pomislimo.
1: Will have a great effect.
0: Imati veliki učinak.
1: Whatever is thought created by human brain,
0: kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak,
1: sooner or later,
0: prije će ili kasnije,
1: will come and affect itself,
0: doći i utjecati na sam mozak, na
1: like in Australia,
0: na sebe,
1: they have one what they call boomerang,
0: poput australskog bumeranga,
1: and when you throw the boomerang,
0: kad bacite taj bumerang,
1: it comes back to you,
0: vraća se vama.
1: So any thoughts which you send out of your brain,
0: svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga,
1: that returns back to you,
0: vraća se vama.
1: In modern psychology,
0: u modernoj psihologiji,
1: they say it,
0: kaže se,
1: negative thinking,
0: da je negativno razmišljanje,
1: means poisoning oneself,
0: samo trovanje, vlasti, trovanje samog sebe.
1: And positive thinking,
0: a da je pozitivno razmišljanje,
1: means enlightening oneself,
0: prosvjetljivanje samoga sebe.
1: So nothing can be hidden,
0: stoga ništa ne može biti skriveno,
1: we cannot hide,
0: ništa se ne može sakriti.
1: And every situation of our life,
0: a svaka situacija našeg života,
1: immediately influences the chakras,
0: odmah utječe na čakre.
1: Certain circumstances,
0: određeni životne situacije,
1: someone feels very strong in the stomach,
0: neko osjeća jako u želucu,
1: someone feels in the throat,
0: neko u vratu.
1: So there are different chakras influenced,
0: i razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
1: So pure sattvic organic nourishment,
0: stoga čista satična i organski uzgojena prehrana,
1: that will help us to purify our body and keep long healthy,
0: pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
1: Human life, human body,
0: ljudski život i ljudsko tijelo,
1: is a most precious diamond,
0: je najdragocjeniji dijamant,
1: which you can't buy,
0: koji ne možete kupiti,
1: and you can't borrow it,
0: niti ga možete posuditi od nekog.
1: It's only the chance in this life,
0: to je ta šansa, taj ovaj,
1: have this precious diamond,
0: ovaj život, to je taj dijamant.
1: With our all efforts,
0: i stoga sve naše, sa svim našim snagama,
1: we shall keep this diamond,
0: trebamo održati taj dijamant,
1: shining throughout the world,
0: da sija u svijetu.
1: And as long as possible, we shall keep it.
0: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
1: Though chakras are shown in the different location on the body,
0: premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu,
1: located on a parallel or exactly where the spiral column is,
0: i prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica,
1: but still they are energy centers.
0: One su ipak energetski centri.
1: They are psychic centers.
0: One su psihički centri.
1: We cannot influence them.
0: Mi na njih ne možemo utjecati
1: through some physical operation.
0: Fizičkom operacijom.
1: That we cannot influence.
0: Takav utjecaj ne možemo
1: imati. That only can be influenced.
0: Na njih se samo može utjecati
1: by our psychic or concentration.
0: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
1: Environment.
0: Našom okolinom.
1: But still yogi advises us.
0: No ipak jogiji nas upućuju,
1: that these chakras,
0: i savjetuju da
1: are located at the spinal column,
0: da su ove čakre smještene duž kralježnice.
1: And spine is very important,
0: a kralježnica je vrlo bitno mjesto,
1: pillar of our life,
0: vrlo bitan stup našega života.
1: So when yogi sits in meditation,
0: stoga kada jogi sjedne meditirati,
1: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
0: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
1: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
0: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
1: The central nadi, which is shown as a white,
0: centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
1: That is the path of the consciousness.
0: To je put koju prolazi svijest.
1: Clarity.
0: Jasnoća.
1: Wisdom.
0: Mudrost.
1: Light.
0: Svjetlost.
1: Freedom.
0: Sloboda.
1: And then we see the red and blue.
0: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
1: moon and sun system.
0: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
1: And we see how they are changing.
0: Vidimo kako se izmjenjuju.
1: Traveling,
0: putuju
1: from the top
0: od vrha
1: to the bottom,
0: do dna.
1: To the last end of the spinal column.
0: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
1: The chakras are located,
0: čakre su smještene,
1: which I told in beginning, throughout the whole body.
0: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
1: But major centers,
0: no oni glavni centri,
1: are these.
0: Su ovi.
1: Now, the chakras are divided,
0: čakre su podijeljene,
1: in different categories,
0: na različite kategorije.
1: There are chakras which is belonging to the footsole.
0: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
1: Though they belong there to the lower world or level,
0: premda su smještene na nižem nivou,
1: influences our whole body, all organs.
0: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe.
1: Including the brain.
0: Uključivši i mozak.
1: And these centers which are connected with our footsole and foot.
0: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
1: This is called the earth chakra.
0: Zovu se čakre zemlje.
1: Earth element.
0: Elementi zemlje.
1: Mother earth.
0: Majka zemlja.
1: Solid.
0: Nešto što je solidno.
1: Very stable.
0: Što je vrlo stabilno.
1: And nourishment.
0: I predstavlja prehranu, iskrenu.
1: But though it is like that,
0: no premda je to tako,
1: but we should not concentrate,
0: ipak se ne bismo trebali koncentrirati
1: on the foot chakra.
0: Na recimo čakre koje su
1: otherwise,
0: nam u nogama.
1: It can happen.
0: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
1: that practitioner,
0: da onaj koji vježba tako,
1: will experience,
0: iskusi
1: depressions.
0: Depresije.
1: The second chakra is called Pashu chakra.
0: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
1: These are animal centers.
0: To su životinski centri.
1: And they begins from the ankle joint,
0: oni počinju od skočnog zgloba,
1: till the hip joints,
0: do kuka.
1: Animal qualities,
0: životinske osobine,
1: animal habits,
0: i životinske navike.
1: And this should be mastered,
0: kojima trebamo ovladati,
1: not concentrated, not awaken,
0: a ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi,
1: but not neglected,
0: ali ne trebamo ih ni zanemariti.
1: And then the border between the Pashu chakra and human chakra,
0: i zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri,
1: is where the spinal column begins.
0: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
1: From there where we don't have any more tail.
0: Odande gdje nemamo više rep.
1: From there the human chakra begins.
0: Od tamo počinju ljudske čakre.
1: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
0: I to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
1: Earth element,
0: sa zemljanim elementom.
1: Water element,
0: elementom vode.
1: Fire element,
0: vatre.
1: And air element,
0: i zraka.
1: And space element,
0: i elementom prostora.
1: So these are the five chakras belonging to the five elements.
0: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
1: And they have a great influence on our body.
0: I one imaju izuzetno velik utjecaj na naše tijelo.
1: After these five chakras,
0: nakon tih pet čakri,
1: the border of the human chakras,
0: granica ljudske ljudskih čakri,
1: and devik chakra,
0: i devik čakri,
1: the divine chakra,
0: božanski čakri,
1: is below, begins from the eyebrow center,
0: počinje od centra između obrva.
1: That's called agya chakra.
0: On se naziva agya chakra.
1: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
0: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
1: Agya means command.
0: Agya znači naredba.
1: Order.
0: Naredba, naređenje.
1: And so guiding, controlling,
0: znači
1: observing,
0: vođenje, kontroliranje, promatranje
1: entire feelings,
0: svih osjećaja,
1: and being. And that is from
0: postojanja,
1: where the intellect is connected.
0: I to je odakle je intelekt povezan.
1: Above the Agya chakra, from the eyebrow center,
0: iznad Agya čakre, od centra između obrva,
1: there begins divine chakras.
0: Započinju božanske čakre.
1: So, there are also many chakras.
0: I tamo postoje mnogo čakri.
1: Out of these many chakras,
0: a od tih mnogih,
1: one is called Bindu chakra.
0: Jedna se naziva Bindu chakra.
1: Bindu means that is not a chakra.
0: Bindu zapravo nije chakra.
1: It's a drop.
0: Ona je kap, kapljica.
1: And that drop is called ambrosia.
0: Ta kap je ambrosia, nektar.
1: That makes a yogi.
0: To yogija čini
1: immortal.
0: Besmrtnim.
1: When that is received by yogi,
0: kada to yogi primi,
1: awaken,
0: kada probudi,
1: then long, long life is attained.
0: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
1: That kaya kalap begins again.
0: Tada počinje kaya kalapa.
1: What we call again, one becomes younger and younger.
0: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
1: I was thinking that my Bindu chakra is already awakened.
0: Mislio sam da mi je već ta Bindu chakra se probudila.
1: But when I see in the mirror,
0: kad sam se pogledao u ogledalo,
1: the gray hair,
0: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu.
1: Very clear.
0: Pa je to jasan znak.
1: That Bindu chakra is a little bit awakened only.
0: Da se ta Bindu chakra samo malo probudila.
1: So Bindu chakra has its own impact on our age.
0: Ta Bindu chakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
1: We can slow down our age.
0: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
1: And then finally is called Sahasrara chakra.
0: I na posljedku, na vrhu,
1: that is on the top of the head.
0: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
1: It's called Brahmarandra.
0: Naziva se još i Brahmarandra.
1: Brahma is the supreme.
0: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
1: God.
0: Bog.
1: Without form.
0: Bez oblika.
1: Without any elements.
0: Bez elemenata.
1: That omniscient, omnipresent.
0: Onaj sve znajući i sve prisutni.
1: One without second.
0: Jedan koji nema drugoga.
1: And this chakra is the door to become one with him.
0: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
1: When the child is born,
0: kada se rodi dijete,
1: we can feel,
0: možemo
1: few months,
0: od dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
1: phenotal or what you call the very soft part,
0: osjetiti ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
1: And that is a Sahasrara chakra.
0: To je Sahasrara chakra.
1: That's we call the seat of the Lord Shiva.
0: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
1: Shiva means consciousness.
0: Shiva predstavlja svijest.
1: Shiva means liberation.
0: Predstavlja oslobođenje.
1: Shiva means the truth.
0: Predstavlja istinu.
1: Shiva means the beauty.
0: On znači ljepotu.
1: Shiva means the light.
0: Znači svjetlost.
1: Not some physical form.
0: Ne znači neki fizički oblik.
1: Shiva means the pure consciousness.
0: Shiva znači čistu svijest.
1: And liberated consciousness.
0: Oslobođenu svijest.
1: And so that chakra have got thousands of petals.
0: Ta čakra ima tisuće latica.
1: Illuminated.
0: Osvjetljenih.
1: Like thousands of diamonds.
0: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
1: Illuminating.
0: Koji blješte.
1: Now the Shakti.
0: Kundalini šakti, energija,
1: is residing down bottom at the Muladhar chakra.
0: Prebiva na samome dnu u Muladhar chakri.
1: And Shiva, the consciousness,
0: a Shiva, svijest,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: Individual soul quality.
0: Kvalitete individualne duše.
1: That's called prakriti.
0: Koje se nazivaju prakriti, priroda.
1: Or nature.
0: Priroda,
1: is down in the Muladhar chakra.
0: Smještene su dolje u Muladhar chakra.
1: And consciousness, the Purusha,
0: a svijest Purusha,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: So, the matter and consciousness.
0: Iz toga se materija i svijest.
1: So that dormanted consciousness.
0: Ta uspavana svijest.
1: That dormanted destinies, karmas.
0: I te uspavane sudbine, karme.
1: Of that individual.
0: Određene osobe
1: must reach the top.
0: One moraju doseći vrh.
1: That's called union.
0: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
1: Of Shakti to Shiva.
0: Sjedinjenje Shakti i Shive.
1: But not in this way, like a female and male.
0: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, purusha and prakriti.
0: Stoga purusha i prakriti.
1: This individual consciousness.
0: Individualna svijest.
1: And cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: Their unity.
0: Njihovo sjedinjenje.
1: Means the liberation.
0: Označava oslobođenje.
1: Means to become free.
0: Znači postati slobodan.
1: Or step out.
0: Ili iskoračiti.
1: From this cycle.
0: Od istog kruga.
1: Of rebirth and death.
0: Ponovnog rađenja.
1: Of this 8.4 million.
0: Iz tog kruga 8.4 miliona živih bića.
1: So the human life.
0: Iz toga je ljudski život.
1: Is the chance for us.
0: Ona šansa za nas.
1: To do it.
0: Da to učinimo.
1: Now doesn't matter through which way you want to do it.
0: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
1: In the world there are many, many beautiful ways.
0: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
1: You choose what you like.
0: Vi odaberite što se vama sviđa.
1: But think.
0: No razmislite.
1: That all are balanced.
0: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
1: And it speaks your qualities.
0: I da odgovara vašim kvalitetama.
1: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
0: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
1: So please next.
0: Stoga vas molim sljedeću sliku.
1: And so about this chakra, that's called Muladhara.
0: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
1: Our entire past lives.
0: U njoj su svi naši prošli životi.
1: From the stone time.
0: Od vremena kamena.
1: Till first second when we came to the mother body.
0: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
1: Are beautifully preserved here.
0: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
1: There are many symbols.
0: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
1: According to the Vedic mythology.
0: U skladu sa vedskom mitologijom.
1: And of course, each chakra will require one weekend program.
0: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
1: Every symbol.
0: A svaki simbol
1: has its beautiful meaning in our life.
0: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
1: It's, we say lotus.
0: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
1: what means the lotus?
0: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
1: the
0: označava.
1: Elephant,
0: recimo ovaj slon dolje.
1: Seven trunks of the elephant.
0: Sedam surli tog slona.
1: The Shivalingam.
0: Shivalingam.
1: Mantras.
0: Ove mantre.
1: Some deities.
0: Neka božanstva.
1: These are not physical.
0: To sve nisu fizički oblici.
1: These are all psychic symbols.
0: To su sve psihički simboli.
1: So I decided that if you will invite me again.
0: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
1: I don't know if you like to invite me.
0: A ne znam jel će vam se
1: then
0: svidjeti
1: my
0: da me
1: every
0: pozovete.
1: Visit I will take one chakra.
0: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
1: Because it's such a huge knowledge.
0: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
1: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
0: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
1: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
0: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
1: It will come soon in your language.
0: Uskoro će i na hrvatskom.
1: And then you can read very much in it and also how to practice.
0: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
1: And also they have beautiful calendars.
0: Imaju isto i prekrasne kalendare.
1: All these pictures are there.
0: na kojima prikazuju ove sve slike.
1: So you shall study this.
0: To je ono što trebate proučavati.
1: Now the subconsciousness.
0: I tako podsvijest.
1: This is the Muladhar chakra, the root chakra.
0: Ovo je ovdje prikazana Muladhar chakra, korijenska chakra.
1: And it has many, many principles. I will not tell you all now.
0: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
1: If I tell you everything now, next time you will not come.
0: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
1: Or you will not digest.
0: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
1: because
0: sve.
1: You will be very tired now.
0: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
1: So quickly have a look.
0: Onda pogledajte na brzinu.
1: This is Svadhisthana chakra.
0: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
1: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
0: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
1: Mantra is changing.
0: Mantre se mijenjaju.
1: Symbols are changing.
0: Simboli se mijenjaju.
1: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
0: I nestao onaj krasan slon, evo krokodila.
1: And this is a beautiful chakra.
0: Ovo je jedna prekrasna čakra.
1: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
0: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
1: Which actually we don't want so much.
0: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
1: Passion.
0: Tu su strast.
1: Anger.
0: Ljutnja.
1: Hate.
0: Mržnja.
1: Jealous.
0: Ljubomora.
1: Greediness.
0: Pohlepnost.
1: All these negative qualities.
0: Sve te negativne kvalitete.
1: And that's why the crocodile is there.
0: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
1: So there are so many qualities.
0: I toliko je tih kvaliteta.
1: And that's the problem of our life.
0: I to je problem našeg života.
1: If we master this,
0: kad bismo ovo ovime ovladali,
1: I tell you, we will be immediately enlightened.
0: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
1: But at present we are lighted only.
0: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
1: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
0: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
1: The third one is called Manipur.
0: Treća je Manipur čakra.
1: And Mani means a jewel.
0: Mani znači dragulj.
1: And Pur means the city.
0: Pur znači grad.
1: The city of the jewels.
0: To je grad dragulja.
1: Beautiful qualities of the lives are there.
0: Ovdje su predivne, predivne osobine života.
1: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
0: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
1: This center is there where the Hara Shakti is.
0: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
1: And this is the center where our life begins.
0: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
1: Embryos begins to develop from here.
0: Embri se razvija od ovog mjesta.
1: And we are connected to mother body from this center.
0: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
1: Our body is nourished from the mother body from this center.
0: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
1: And the prana, next time we will speak about prana.
0: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
1: The mighty power in the body.
0: Koja je moćna sila u tijelu?
1: Prana and apana.
0: Prana i apana.
1: These are connected to these centers.
0: Koji su povezane s ovim centrom.
1: It's the center of the fire.
0: Ovo je centar vatre.
1: But very sensitive center.
0: No, vrlo je senzibilan centar.
1: A very important center in our body.
0: Vrlo bitan centar našega tijela.
1: So no center chakra can be neglected.
0: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
1: It's difficult to achieve this center.
0: A ovaj centar je teško postići.
1: But to go through this center means to walk through the fire.
0: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
1: Through fire flames.
0: Kroz plamen vatre.
1: Then we come finally to the different third center, fourth center.
0: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
1: That's called Anahat chakra.
0: Koji se naziva Anahat chakra.
1: Oh, blue.
0: Plavo.
1: Blue. Full of temptations.
0: To je ono što je puno iskušenja.
1: It's a residence of our soul.
0: to je boravište naše duše.
1: Blue moon,
0: plavi mjesec,
1: emotion,
0: znači emocije,
1: love,
0: ljubav.
1: Many, many good qualities.
0: Mnoge dobre osobine.
1: But it can make you blind.
0: Ali vas to može zaslijepiti.
1: And it has many talents of the poetry.
0: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
1: poezija. If you are writing poems,
0: sposobnost da pišete poeziju.
1: Or you are writing some beautiful articles or books.
0: Ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
1: you need this chakra.
0: Treba vam ova čakra.
1: We need the heart.
0: Treba vam srce.
1: We need something to do good in the world.
0: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
1: This is center of our feelings.
0: Ovo je centar naših osjećaja.
1: And this center should remain awakened.
0: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
1: The universal love.
0: Univerzalna ljubav.
1: Love your next.
0: Voli bližnjega svoga.
1: Begins here.
0: To počinje u ovom centru.
1: And selfish love.
0: A sebična ljubav.
1: Begins in Muladhara, or Svadhisthana.
0: Započinje u Svadhisthan čakra.
1: Svadhisthan love creates problem.
0: Ljubav iz Svadhisthane stvara probleme.
1: And anahat love.
0: A ljubav iz anahate
1: creates the joy.
0: Stvara zadovoljstvo.
1: So the love which creates joy.
0: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
1: Freedom.
0: Slobodu.
1: That is divine love.
0: To je božanska ljubav.
1: And love which creates the doubts.
0: A ljubav koja stvara sumnje.
1: And jealous.
0: I ljubomoru.
1: And fear.
0: I strah.
1: That is not love.
0: To nije ljubav.
1: That's emotional confusions.
0: To je emotivna konfuzija.
1: But of course we are human beings.
0: No, mi smo ljudska bića.
1: We have also body.
0: Imamo tijelo.
1: We are connected with nature.
0: Povezani smo s prirodom.
1: And we have all kinds of feelings.
0: Imamo razne vrste osjećaja.
1: But we have some different centers in the body.
0: No, imamo i različite centre u tijelu.
1: To master everything.
0: Kojima trebamo ovladati.
1: This difficulty to go from here up.
0: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
1: Because this center can make us fanatic.
0: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
1: This center can create immense of religious confusions and dualities.
0: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
1: This center can create the duality mine and yours.
0: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
1: If it is not understood properly.
0: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
1: Hard to achieve this level of the consciousness.
0: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
1: But more hard is to come above.
0: No još je teže ga nadvladati.
1: And therefore there is the fifth chakra.
0: I onda je peta čakra.
1: And that's called Vishuddhi.
0: Koja se naziva Vishuddhi?
1: Vish means poison.
0: Vish znači otrov.
1: Shuddha means purification.
0: A shud znači pročišćenje.
1: We human.
0: Mi ljudi
1: has fallen.
0: Smo progutali
1: so many good and bad experiences in our life.
0: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
1: All are in within us.
0: I sva su ona unutar nas.
1: It's not easy to forget.
0: Nije lako zaboraviti ih.
1: We may forgive.
0: Možemo i oprostiti.
1: But we will not forget.
0: Ali nećemo zaboraviti.
1: So to forgive and forget.
0: I stoga oprostiti i zaboraviti.
1: It's two things.
0: Su dvije stvari.
1: Because.
0: Iz tog razloga.
1: Evidence.
0: Što.
1: Never die.
0: Što nikad ne umiru dokazi.
1: So we will forgive.
0: Mi možemo oprostiti.
1: Lord Jesus said, Father forgive.
0: I gospodin Isus je rekao, Oče oprosti im.
1: They don't know what they do.
0: Jer ne znaju što čine.
1: So often we do something out of our weakness, our emotion.
0: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
1: And we believe and we pray.
0: Pa se onda molimo i vjerujemo
1: that God will forgive us.
0: Da će nam Bog oprostiti.
1: Or they will forgive us.
0: Ili će nam oni drugi oprostiti.
1: That we expect.
0: to mi očekujemo.
1: Yes, they will forgive us.
0: Da, oprostit će nam oni.
1: But question is that if they will forget.
0: No pitanje da li će zaboraviti to što je bilo.
1: And so from here to go up.
0: Iz toga odavde ići.
1: It's not a job of every man.

0: the Kundalini power.
1: I kad odgovaramo na ova pitanja, sigurno ćemo automatski spomenuti i čakre i kundalini, snagu.
0: Anant Brahmanda Sastra Surya said in the Holy Vedas, there is endless universe and thousands of the sun systems.
1: U svetim je Vedama opisano da postoje bezbrojni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: The protector and sustainer of whole universe is the cosmic energy, the cosmic consciousness.
1: A da ono što štiti i podržava čitav univerzum je kozmička svijest, kozmička energija.
0: Endless universe, all the stars and suns and moons, visible and invisible elements, they are balanced and governed by one consciousness.
1: Bezbrojne zvijezde, planete, mjeseci, svi oni su u skladu i ravnoteži i vlada njima samo jedno, a to je svijest.
0: That consciousness which works through some energy or power.
1: Ta svijest djeluje kroz neku energiju, kroz neku snagu.
0: That's called Yog Shakti, Yog Maya.
1: Koja je nazvana Yog Shakti, Yog Maya.
0: God Krishna says in Bhagavad Gita.
1: U Bhagavad Gita je Gospod Krishna rekao.
0: Arjuna, time to time I manifestate myself through my yog maya, the yogic power.
1: O Arjuna, ja se s vremena na vrijeme manifestiram ovdje putem svoje yog maje, jogijske snage, moći.
0: That God, which is incarnating here for the sake of the human society and for the sake of all his creatures.
1: Bog se pojavljuje, inkarnira ovdje na zemlji za radi ljudskog društva, za radi svih živih bića.
0: That one cannot manifestate without some reasons and without some power.
1: Ali on se ne može manifestirati ovdje bez nekog razloga i bez neke moći, snage.
0: That may be it's his own power, but that power, that will is known as yog.
1: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
0: When the balance is created, automatically harmony appears.
1: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje sklad.
0: And when the harmony is appearing, then there is unity.
1: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
0: So yoga means union.
1: Yoga znači jedinstvo.
0: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
1: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom sviješću.
0: And yoga means the harmony.
1: I znači sklad.
0: And yoga means the balance.
1: I znači ravnotežu.
0: This is the principle of yoga.
1: To su principi joge.
0: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
1: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
0: Many, many thousands years before.
1: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
0: It's more beyond the past than which we could think.
1: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
0: Their research work, the research work of yogis, is telling.
1: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
0: What is the individual one?
1: Što je to pojedinac, individua?
0: Who are you?
1: Tko si ti?
0: And what's God?
1: A što je Bog?
0: Dear friends, the life without God, one cannot imagine.
1: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: The life without God is a bird without wings.
1: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
0: A body without soul.
1: Kao tijelo koje nema duše.
0: A tree without fruits.
1: Kao drvo koje ne donosi ploda.
0: And a cow without milk.
1: I krava koja ne daje mlijeko.
0: A life without God one cannot imagine.
1: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: In every culture, in every tradition, there is God.
1: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
0: And we have to go through God.
1: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
0: We should surrender to God.
1: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
0: Ultimately, it is He who can forgive us.
1: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
0: It's who, He who can liberate us.
1: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
0: We are looking forward and we are praying for His divine mercy and forgiveness.
1: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
0: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
1: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
0: How did the spirituality began?
1: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
0: There must be someone who first time realized there is a God.
1: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
0: There must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko koji je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: These were the yogis.
1: Te osobe su bili jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Belief in oneself.
1: Povjerenje u samoga sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
1: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right,
1: ako se ne varam, ako imam pravo,
0: then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is the God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
1: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
0: Through doing something.
1: Radeći nešto, djelovanjem.
0: And that we say doing means karma.
1: A mi kažemo djelovati znači karma.
0: Good or bad.
1: Bilo dobro ili loše.
0: Bad things create the sin.
1: Loše stvari stvaraju grijeh.
0: And good things creates the good things.
1: A dobre stvari dobre posljedice.
0: Bad karma have bad effect.
1: Loše karme imaju loš utjecaj.
0: And good karma has good effect.
1: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
0: So either you say the sin or karma.
1: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
0: But karma have two sides.
1: Ali jedino što karma ima dvije strane.
0: Good or bad.
1: I dobru i lošu.
0: And sin has only one side because it's sin.
1: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
0: In order to become free from this sin.
1: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha?
0: We shall pray.
1: Trebamo se moliti.
0: We shall do something.
1: Trebali bismo nešto činiti.
0: Selfless work.
1: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
0: Humanitarian work.
1: Humanitarni posao.
0: Veterinarian work.
1: Služenje životinjama.
0: And environment protection.
1: I zaštita okoliša.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Helping hands have more values than folded hands.
1: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
0: Prayer, belief, do good, help.
1: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And there is individuals.
1: I postoje pojedinci, osobe.
0: These are the principles of yoga.
1: To su načela joge.
0: This is the message of a yogi.
1: To je poruka jogija.
0: Which were several thousands years.
1: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
0: Now, all religions of the world today.
1: Sve današnje religije svijeta.
0: If they have these principles.
1: Ukoliko u sebi sadrže te principe.
0: There is a God.
1: Da postoji Bog.
0: Believe in God.
1: Vjerujte u Boga.
0: Pray to God.
1: Molite mu se.
0: Ask for forgiveness of your sin.
1: Molite za oproštaj svojeg grijeha.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Be kind.
1: Budite ljubazni i dobri.
0: Love all.
1: Sve volite.
0: Then these religions.
1: Tada su te.
0: Are part of yoga.
1: Religije i vjere dio joge.
0: Yoga is the supreme power.
1: Yoga je vrhunska sila, snaga.
0: The cosmic consciousness.
1: Ona je kozmička svijest.
0: The consciousness of what you call the Holy Father.
1: To je svijest kao što možemo reći svetoga oca, Boga oca.
0: Through that light of the cosmic self.
1: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
0: When yogi went into his body.
1: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
0: And realized one thing.
1: On je spoznao jednu stvar.
0: There is something living in this body.
1: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
0: This is not a body.
1: Ovo nije tijelo.
0: Not emotion.
1: To nisu ni emocije.
0: Not a mind.
1: Nije um.
0: And not intellect.
1: Niti je intelekt.
0: But something is a peculiar in this body.
1: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
0: As long as that is existing in the body, body is alive.
1: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
0: And when that goes out,
1: a kada izađe iz njega,
0: the body is declared as a death.
1: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
0: As long as that self is existing in the body,
1: dok to jastvo postoji u tijelu,
0: body has a function and feelings.
1: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
0: So what is that?
1: I što je to?
0: That soul.
1: Ta duša.
0: And within that soul, That's a light.